өмір қайырға, жағымды арылар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартылу астында кен ағыдар тілекте ұрдан белек сұншы көркі мүнір сақнасы беру үрістен бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге құбат, үміттіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, Грэмметрлардан ұрбелек сұнчы, көркем өнер сахнасы беруіштің ұрпақсасында ұрлардан бірдікте өзір алып, ынтымақтың күлдерін ұрлар мен құлпұрталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярдылған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

Өлтір көгімдің, еркесісің, айдыңымдың, ажары, ерке ұшым, қызығымсың, ұрымсың, жомығымсың, сый болыпсың, сырымсың, ертеңімсің. Құрматты қармандар, еме Адылжан мен Нұрқатын атқарусындағы аққу неңдейін қазақ жарды ұғымыздар. Сөзін жасқан Тілеп алды, оғының жасқан Дамыл.

Жақында Бейтін шарындағы көксу шалбасында Севрия көміш чардағы, қызыл чар өрдік, қоңырваш чардақ, соры жабайы қазға тарлы көптіген құштырлар көлветінде сөзіп, азықтық іздеп байырланды. Көпкі қасман берметтей суда чағылышып, қамыштар тек өсіп, құштобы женіл биге түшіп, жашо күчіне толғын экология қоғыз көркін қалыптандырды. Жақынқы жылдардан бері ошол жер шалбаны қорғо, қалбына келтіру епкінің ұландызыр өйтіп, малчылық районының шалба жерге қайтару, экологиялық су толықты қатарлу, чарыларды теңарымда жылыштатып, көк су шалба жерінен экологиялық жөресін үзгіл түксіз жақшыртты. Азыр, бұл жер көптігін мезгіл құштарының көчі сапарында қымаңызды өтің жана байырлы өчі жерін айланды. Ошонда еле ошол жердегі тұрғындарды жаратылышқа жақындыша тұрған, құштардан үзірала тұрған, тынығучу сонын жерменен қамдап экологияны қорғау менен ел тұрмышын жақсыртуда тең пайдалыны ішке ашырып, мөлтір су, жашыл тоо калықтын экология бақ талайына айланды.

түзіра тасырлешіп бүт көрінішін тұйынып, дүйінегі өзіне шенген ачып жіберілген жашу күші орғып тұрған жұңғо Шинжанды көрсетеміз. Шинжаң радио телевизия станциясы Сулу Шитин абонт терминалы 6.0 қошылған нұсқасы алға ұмтылыға күш жинады. Ақпарат бөліктері уланды кеңіртіліп 18 каналда тартымды берілер жарыққа шығып, қызы түйі мағлұматтарын беделді чечмелеп, қатты жол абалына малында мағлұмат беріп, саламаттық жөніндегі баш қатырған мәселелерге жол көрсетіп, жұмышқа орындаштыру тейлесі жөнінде уланма ленияда жауап беріп, дене тәрбие жарыстарынан өз малында иіз қуып мағлұмат беріп, көптеген мазмұндардың минус секунд ішінде жауабын біліп, ақпарат мағлұматтарын ұшындан елей аласыз.

0: Керек көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачат.
1: Керек көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрілгілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскердік қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрілгілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Байынғұлын облыстық пошта басқару идарасы партия группасының шуджисі, идара басшысы Рын Шин-Юнг мындай деді. Ақөректі жеткірі көлемінің уланды кеңейі сөйегіншілік үзі ұрып таңу ташмолды сияқты бүткіл кесіп жинжырының өнігісін түртмөктеп дейқандар кірештесін ашыру жолдарын кеңіртіп, тез жолдан мұны қыштаққа жеткірі, айлчарва түшімдерін қыштақтан шығару, дейқандар кірештесін ашырының жақшайланысын чынығы іш жүзін ашырды. Шенжаңдың жаңы түшімдерін жеткіру тез жеткіру тейлесінің чөгі жана даражасын жоғырлатын елгер сүріп бүгір ағыргі кесібінің жақшы егідің жақшы сатуға өзгөрісін түртмөктіп, өзгөч айыл чарва түшімдерінің базар атандаштық күшіндағыда жоғырлатып, айылғыштақтардың күлдөнісінен уланду жашу күчін қойшты.

градусқа чейін ысық болып, шығыш түндіктен 3 балл жел жүреді. Ақсуда күн ала бұлттанады, абаның температурасы 22-ден 36 селсия градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 балл жел жүреді. Артышта күмбіркөк болып, артынан аз мөлшерде жаан жаайт, абаның температурасы 18-ден 30 селсия градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балл жел жүреді. Қашқарда аз мөлшерде жаан жаап, артынан ала бұлттанады, абаның температурасы 19-дан 34 селсия градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балл жел жүреді. Хотенде күмбіркөк болып, артынан ала бұлттанады, абаның температурасы 20-дан 29 селсия градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүреді. Жоғарыда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгінгі жаңылықтар берүүбүз өз аялдамасына жетті. Укканыңыздарга рахмат. Бұл жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Саат 8'ден 30 минут өткенде Сылу Шутин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлықтарды оғыдақы көпіріңіз болыд. Ханзуча, Уйғурча, Қазақча, Монғылча, Қырғызча радиоларының жаңлықтарын оғып көре аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткенде Сылу Шутин 6.0 қошылған нұсқасы сапар тартуыңыздақы жардамчыңыз болыд. Жол абалынан малымат беріп, малыматтардан барланасыз. Саат 11'де Сылу Шутин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болады. Әй-әй шығарма жазу жардамшысы болып сіздің жаңлық жарату

көңіл көктемі өмір қайырға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ырдан белек сыншы көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғарманды

сыңар, сабақташтар, қайда сыңар, қайда сыңар, қайран, ағарман. Құрматты армандар, сабақташтық мейірі, қайда барсаң қарегіңден кетпеген, мейірімі жүректен өшпеген мейір. Еме Дәлелхан Әділбектің атқарушысындағы сабақташтар деген қазақша ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Гүлсира, обонын жазған Дәлелхан Әділбек. Сабақташтар.

көңіл көктемі өмір қайырға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ұрдан белек сұншы көркем өнер сахнасы беру үстін бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйіктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбаксасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Байынғылын овластық пошта башқару едірасы парты құрбасының шуджесі, едіра башчысы Рэншин Йон мұндай деді. Ағырықты жеткірі көлімінің уландығы әңгей сөйегіншілік үзі орып таңу ташмолды сияқты бүткіл кесіп жынжырының өнігісін түртмек төп дейқандар керештесін ашыру жолдарын кеңіртіп, тез жолдың мұны қыштаққа жеткірі, айлчарва түшімдерін қыштақтан шығару, дейқандар керештесін ашырының жақшайланысын чынығы іш жүзін ашырды. Шенжаңдың жаңы түшімдерін жеткірі тез жеткірі тейлесінің чөгі жана даражасын жоғырлатын елгер сүріп бүгір ағыргі кесібінің жақшы егідің жақшы сатуға өзгөрісін түртмек төп. Өзгөч айыл чарва түшімдерінің базар атандаштық күшіндағы да жоғырлатып, айылғыштақтардың гүлдөнісінен уланду жашу күчін қойшты.

0: Үнелік фуғажау қарындар қоғамдық топ берікіне достық жиналысы 13-ші күні Бейжінде ашылды. ЖКП Борборкомитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңесінің төрағасы Ван Хунин жиналысқа қатысқан жалпы өкілдерменен жолығышты. Ары естелік суретке түсті. Партия Борборкомитет атынан көпшілікке қызу тосуларын білдіріп, дүние нарғасы елдеріндегі шетелдік чалымын бордаштарға шын ықыласты салам жолдады. ЖКП Борборкомитет саяси бюросының мүшесі, Борборкомитет бірлік сап бөлімінің басшысы Лиганже жолығышуға қатысты. Ары жиналысын ашылу әзімде сөз сөйледі. Лиганже мындай көрсетті. Шетелдегі чалымын бордаштар жұңға ұлыты чоң бүлесінің зарыл мүшесі қатары жүнгөча замандаштырының зарыл қатыш ұлтысы. Жүнгө менен дүйнөні жалғаған зарыл көпірі байланта. Шетелдегі қалын чауымын бордаштарын төріға шезінпенген тамыры, рух, аңсо жөндегі зарыл баяндарын есте бекем сақтап, тарқы мөрті егеріп, доғыр армына бекем ерчіп, ұлыты күлдендіру ұлы ішіне делгер келшіп, дүйнөні тыныштығы өнігісін делгер елгер сүріп, қуарчау қуарын қолымдық тауыменен ынтымақташып, көмек төшіріне делгер түртмектеп, жұңға ұлыты ұлы күлдендісін шық ашыру. Жүнгө менен дүйнөдегі арғайсы мамлекеттер арасындағы достық қызматташтық елгер сүру үшін жаңы чауымын сала күшін қошылсын үміт қылабыз. Аталған жиналыс Шер Хуачау Хуарын негізі қоғамдық топтардың беркіне достық алмаштырусының зарыл өріші. Бұл кезекті жиналыс чаумендер көңілін ұйыту, чаумендер күшін шоғылту, өрмені көздерінің негізгі тема қылып, 140 мамлекет жана райондан келген 400-ден ашуын Хуачау Хуарын қоғамдық топ жоғылтусы жиналысқа қатысты. Гоуен жақында ел денсаулығы 15-ші 5 жылдық жоспарын бастыратып, 15-ші 5 жыл мезгілінде соғы жүнгөні басым құруын орындаштырып, дарылы саламаттық сақтауын өріктіру ұңғайында денсаулықты бор-бор қылуға, телу системасында сапат өнімін артыруға, сылат жүнгі салуда системалы шай кештіруге аңсайын маңы беруіні түртмектіп, денсаулық телесінің тепе-теңдігін жана қол жеткіру мінезін күшетіп, ел жұртшылықтың белсенді денсаулыққа оғы бетер көңіл бұрусын түртмектіп, денсаулыққа пайдалы болған өндіріш тұрмыс ыңғайы жана экономика қоғамды өріктіру бүлгісін басым қалыптандырып, елдің денсаулық деңгейін жалпы бетке жоғарылатты. Жоспор жалпы кишилер тобунун толук тараптуу, толук мезгилдүү ден соолук тейлөөсүн жакшылоо, жогору деңгээлдеги саламаттык сактоо коопсуздук калкасын уландуу бекемдөө, сапаттуу жогору өнүмдүү, жалпылай бириктирүү типиндеги дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасын башчым кемелдендирүү сыяктуу 5 тарапты мээрчиктеп, 24 түрдүү түйүндүү милдетти орундаштырып, жогору сапаттагы ден соолук тейлөөсү, жогору деңгээлдеги саламаттык сактоо, ден соолук коопсуздугу, элдин өмүр ден соолугуна бет алган олуттуу жаңылык жаратуу, өкмөттүк доктурканы сылаты жана жогору сапатта өнүктүрүү сыяктуу олуттуу курулуш жана түрлөрдү. Ошондой эле 15-ci 5 жыл мезгилиндеги даарылоо, саламаттык сактоо байлыгын орундаштыруу жетекчи принципин ортого койду.
1: ЖКП Борбордук комитети Бангонг теңи, Гоуен Бангонг теңи жакында жаратылыштык байлык мүлктөрүн башкаруу түзүм системасын кемелдендирүү жөнүндөгү пикирди басып таратты. Пикирде мындай ортого коюлду. Жаратылыштык байлык мүлктөрүнүн мүлк укугу түзүмүн толук кемелдендирүүнүн негизги линия кылып, жаратылыштык байлыктарды жалпы толку коргоону күчөтүп, жаратылыштык байлык мүлктөрүн жогору өнүмдүү бөлүштүрүлүүсүн илгери сүрөп, жаратылыштык байлык мүлк ээлеринин укуктарын коргоп, жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүлмө механизмин толук кемелдендирип, көзөмөлдү башкарууну күчөтүп, байлык коопсуздук төмөн сызыгын бекемдеп, адам менен жаратылыш чогуу өмүр сүргөн замандаштырууну жылдаттууну күчтүү тирек жана кепилет менен камдоо керек. Негизги нишан 2030 жылга барганда жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын ансайын толук кемелдендирип, милдет аткаруунун негизги толуксун ансайын айкын бекитип, мүлк негизи ансайын айкындашып, жалпы толку коргоону ансайын күчөтүп, байлык бөлүштүрүү ансайын жогору өнүмдөшүп, баалап көзөмөлдөө ансайын кемелденип, түрдүү жаратылыштык байлык мүлк жана баардык мамлекет жер тербели өнүмдү корголуп, жаратылыштык байлык мүлк башкаруу деңгээлин көрүнүктүү жогорулатуу. 2035 жылга барганда жаратылыштык байлык мүлк башкаруу түзүлмө механизминин жүргүзүлүүсүн шыдырлаштырып, системасы кемелденген жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын жалпы бетке куруп, жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу деңгээлин жалпы бетке жогорулатуу.
0: Быйыл 9-ші номерлуу тайфун бороону Бавидин борбору бүгүн түштөн кийин саат 5-те Жаңсу өлкөсү Шүйжоо шаары Синьи шаарына жетип барды. Күчтүүлүк даражасы сыгалкак бороон даражасына жетти. Тайфун бороону Бавидин уламтуу түндүккө жылуусунан улам көп жерлерде катуу жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы Нөшөрдөн апесин түстүү алдын эскертүү таратты. Байланыштуу жерлер көп түрдүү иш чараларды колдонуп бүт күчү менен тең талашып эл журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугуна кепилдик кылды. Тайфун бороону Бавидин таасиринен кечеден баштап Анхуй, Шуанчан, Шижоу, Хуаншан сыяктуу жерлерде катуу жамгыр жаады. Мында Хуаншан шаарындагы эң чоң жамгыр мөлчөрү 485 миллиметрге жетип, эң чоң бороон күчү 10 балга жетти. Учурда Анхуй өлкөсүнүн 13 кесиптик куткаруу отряди 830 көп чоң типтеги куткаруу жабдууларын алып, кооптон куткарып жардам берүүгө киришти. Бүт өлкөнүн ар кайсы жерлери 61208 кишини алдын которду.
1: 129 орто чоң типтеги суу сактагычтын суу ордун кирген суу чектеме суу ордунан төмөнгө карай түшүрдүк. Биз дагы чукул тең талашуу кабарлашууну камсыздоо тобунан 112 жалпы 1000 ашуун кишини алдын орунаштырып, түрдүү чукул тең талашуу кызматтарын бүт күч менен жакшы аткарды.
0: Бави сырткы айланма булут системасынын таасирине учурап, чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде нөшөр, кара нөшөр жаады. Ляонун бүт өлкөсүндө кечеден баштап зор чөлкөмдө күчтүү жамгыр жаады. Шыйян кирген суудан сактануу 1-ci даражалуу чукул тең талашуусун козгоду. Бүт шаарда жүргүнчүлөр ташымалы жалпылыкка токтоду. Жергиликтүү уюмдар тескерүүнү күчөттү.

0: өтіп, чүкіл тенгталашу қоғам қоғапсыздық шағар құрылышы сияқты 13 тармақ 600-ден ашуын чүкіл тенгталашу қошынын опырталдан құтқарып жейілған соны шығаруыны құлаш жайдыруға бергелкі жоспарлады. Күшті жамқырда Ляуниндин орта орайындағы чүкіл жол бөліктерінде оғыр дарыжыда су жайылды. Қоғам қоғапсыздық өрт өчірі сияқты қызматкерлер дару құтқаруға барып, желғайық менен үй сайын келіп, ең соңында қамалып қалған жұртшылықты қоғапсыз жерге қоторды. Тайфын бұронның тасырында желіндің орта түндік бөлігі, орта бөлігі айырым жерлерінде нөшер қара нөшер жарып, бүтілкідегі 16 дайрағын 20 су орды понкеті ескерту су орнынан ашып, 27 су сақтағыш сел шегінен ашқан ары селді тартып тағызған. Құшырда жергілік тағы қыдырып текшеру жана су сақтағыш көмескө қырсықтарын текшеру сияқты қызматтарды күшетті. Бүгін түстен кейін Шандон Чиңдау деңіз бойындағы боронның күші уланды күшеп, бір бөлік райондарда деңіз суының тосмадан ташуысы, толқындың көтерілісі күшеді. Жергілік байланышты деңіз бойындағы түйінді жол бөліктерінде уақытылы қаттауын башқарып тезгіндеуін жолы қойды. Чиңдау портындағы 470-ден ашуын кеме турында жана кеме ұйығындағы кеме тоқтатушы орында боронның далдаланып, деңіз бойындағы көрік түйіні жана есалу районы сияқтылардың барлығы уақытылы жабылған. Жақынғы мезгілдегі қара нөшер сел жана тайфун боронның апатына қарата мемлекеттік ақша мәміле көзімілді башқару баш идарасы қамсыту аппараттарынан тез төлем беру жолдарын ашуын талап қылды. Бүгін түстен бұрта сағат 9-ға дейін Гуанши, Хубей, Чжоджиан сияқты 20 өлкедегі қамсыздандыру аппараттары жалып тапсырып алған дейді 380 мыңға жуық. Ебақ 2 миллиард 890 миллион юан төленген. Мемлекеттік селден сақтану, құрғақшылыққа тең талашу, баш қолбасшылық штабышқанасы, мемлекеттік аштық және заттық материалдарды белгілеу идарасы менен чогуу, сел чыгаруу жабдулар сияқты 7500-ден ашуун борбор комитетин селден сактануу заттық буюмдарын тезге бөлүп, тенжин аңкойдун селден сактанып кооптон чукул куткаруу кызматын жакшы түйөсүн колдоду. Мамлекеттік апаттан сақтану апасыяны азайту, апаттан құтқару комитеті бүгін Хыбы өлкесінде нөшер жағып сергеліп, су басу апатына қарата мемлекеттік 4-ші дәрежелі апаттан құтқару чүкіл тенгталашу долбарын қозғатып, қызмет группасын апат районына барып, апат абалын жерінен тексеруге жіберді. Мемлекеттік өнігі және сылат комитеті Борбор қанчотынан 30 миллион юанды Хыбыге бөлді. Борборлық абар станциясы Бабейден 10-дан 15 километрге дейінгі сағатты қылғандықта шығыш түндікке қарай қоторыла тұрғанын, күштілік дәрежесінің көп өзгермей тұрғанын мөлшерледі.
1: Тайфун бұрыны Бабейдің құйын ағым тасырында Хыбей, Чыңды, Куанчың оданында кече кеш қату жамғыр жап, көшелерді су басып, жұртшылық чүкіл ағымда қамалып қалған. Қауіпті кезде жергіліктен өрт өшіру өрттен сақтану партия мүшелері күзірмендер отряды чүкіл ағымдан қорықпай, жұртшылықтың қауіпсіздігін қорғады. 12-ші күні кеш сағат 9-дан ашқанда жергіліктен өрт өшіру өрттен сақтану орды бір сақшыға мәлімдеме тапсырып алған. Мұнда бір аял автоны айда баратқанда қоқыс селге қабылып, автонасы жүрбей чүкіл ағымға қамалып қалған. Партия мүшесі сөн соң дару екі өрт өшіру өрттен сақтану үшін бастап, құтқару арқанын денесіне байлап қамалып қалған аялдың жанына барады. Жоғары ағымдан келген су ұлғайып, жан құтқару жолында шар ағымын тудырды. Бір мұздатқы қапыстан ағып келіп, төрт өнінің жанынан сүркеліп өтті. Қоторуыны біразда кешіктіруге болмайды. Аға қоғысты қорғосын іштеп олғындан кейін сөн соң жыны сапташтары менен сел суысына артын салып, кіші дубалын қалыпташтырып, қамалып қалған аялды ақырын-ақырын сыртқа қарай қоторды. Ортада жүрген сөн соң да орнында тұра алмай жығылып түсті.
0: Аны ағызып кетті.
1: Қауіпті ұшырда ағызып кеткен өрт өшіруші бөткішіменен су сүзіп жиекке шықты. Ал емес чүкіл ағында жығылып қалған сөн соң өзінің қауіп қырсығына қарамай, қолыменен жерді бекем қармап, аялдың да ағып кетішінен сақтанды. Өздегі жұртшылық сөн соңдың шар ағында жығылып түшкенін көріп, сөн соңғы байланған қауіпсіздік арқанын чогуу тартып, аның қауіптің тез арылуына жардам берді. Он нече метр турасынан өту жолы адам сайын кішіні чочты. Сүн соң жана сапташтарының күчілап чымырқан ұсында, қамалып қалған аял қоптон женішті құтқарылды. Азыр жергілікте жаған жамғыр басаңдап жиналған су азайып, қоптон құтқарып жардан бері түрді қызматары алида сызыл жүргізілуді.
0: Қабарчының мемлекеттік темір жол тобына бірінші бұйыл өткен жарым жылда мемлекет бойынша темір жолда жалпы жеткізілген жүргінші 2 миллиард 348 миллион кіші рет, оқшаш мезгілдегіден 5% артқан. Күніне орташа 11 468 жүргіншілер пойызының қатынасы орындаштырылып, оқшаш мезгілдегіден 5.18% артқан. Өткен жарым жылда жаз майрамы, Чиңнің майрамы, 1 май, Дуану майрамы сияқты есалу мезгілінде жеткіріп ташуыны ұйымды тәртіпте болып, бір күндік жүргінші жеткіру мөлшері, шекара алған жүргіншілерді жеткіру мөлшері және жүргіншілерді жеткіру жалпы мөлшері сияқты көптеген жүргінші жеткіру көрсеткіші күштер бірдей тарихтағы жаңы биіктікті жаратқан. Биыл жыл басынан бері сауда істер министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі мемлекеттік темір жол тобы сияқты 8 орын менен біргелесіп, темір жол менен саяхаттың жорылушы бөлігісін ілгері сүріп, тергеу керектігін кеңейтіп 15 шараны ортаға қойды. Темір жолларға селедегі мәдениет саяхат тармақтары менен ілгері жалғасып, саяхат пойызын қататыны құнт қойып орындаштырды. Тайшандан Хандаңға қатынаушы Чилу 1 изілдеп үйрену пойызы, Шанхайдан Ханчжоуға қатынаушы Нанху 1921 сияқты саяхат Алтай линиясы көндімді қатынауын ішке ашырды. Алдыңғы жарым жылда бүт мамеке темір жолында жалпы жөнелтілген кезекші пойыз 1797 кезекке жетіп, оқшаш мезгілдегіден 84.18% артты.
1: Учурда жайкаштык сатып алуунун кызуу мезгили, жайкаштык сатып алуунун карыз жүгүртүү кыска мезгилдик муктажы зор болуу сыяктуу абалдарга карата, ар кайсы жерлердеги акча мамиле аппараттары ишенимдүү насыя карызын жеткиликтүү камдап, ишенимдүү насыя телөөсүндө жаңылык жаратып, жайкаштык сатып алуунун туруктуу тартиптүү болуусун камсыздады. Жаңсу, Янчың, Дафың районундагы бир жердеги аштык сатып алуу кампасында аштык саткан дыйкандар жөн жайын далилдеп болгон соң, таразага салган сандуу маалыматтар нак маалында система менен арындаш болуп, аштыктын баасын салыштырып тактоо жана эсеп бууну автоматтык бүтүрөт. Ушундай аштык сатып алып акча төлөө акыл жөнөмдүү системасы болгондон кийин, дыйкандар аштык сатканда аштык саткан замат акча колуна жетүү ишке ачты. Бир бөлүк өндүрүш райондорунда күмбүркөк болуп жамгыр жааган аба ырайы аштык жыйып алууга таасир көрсөтүү, сатып алуу карызына болгон муктаж жордондуу болуу сыяктуу абалдарга карата, сатып алуу карызын камдап берүү үчүн негизги жол катары. Жүнгө айыл чарба өнүгүү банки сыйчак жайкаштык жыйып сатып алуу карызынан 150 миллиард юань орнаштырды. Шандоңдо айыл чарба банкеси бир түргө бир долбоор атай арналуу айыл чарбага нарп жеткирүү тейлөө үлгүсүн жолу коюп, жайкаштык сатып алуу насыя жашыл жолун ачып, эң тез болгондо ошол күнү эле насыя таратты. ХБИ акча мамиле аппараттары аштык жыйуучу түтүндөрдү насыя каржы колдоосу менен камдады. Ошону менен катар дагы байланышуучу милдетин белсемдүү аркалады. Быйыл банке бизге сатып алуу насыясын берип эле калбай дагы кээ бир ун завод кесип иштерин белсемдүү байланыш берди. Колубузда аштык жыйуучу акча бар, аштык сатуудан дагы кабатырланбайбыз. Усургача бүт мамлекеттеги түрдө аштык тижарат негизги толкулары сатып алган буудай жалпы 40 миллион тоннадан ашып, илгерилөө барышы шыдыр болду.
0: Бүгүнкү 1-июль орден ээсинде эч ак көз жумган атактуу нефть айыруу курулуш техник адиси Чүнгө илимдер академиясынын академиги Чын Жүнву менен таанышабыз. Ал өзүн нефть өнөр жайга 70 нече жыл арнап, нефть айыруу өнөр жай саласында республиканын көптөгөн биринчилерин жаратты. Чын Жүнву Тирүүсүндөгү ишканасында калың бир эстелик дептер дагы эле бул жерде сакталып турат. Ага мамлекетибиздин замандашкан нефть айыруу техникасынын жоктон барга өзгөрүү өткөлүнө чабуул коюу барышы эстелик алынган. 1927 жылы төрөлгөн Чын Жүнву жаңы Жүнгө курулган алгачкы мезгилдерде биринчиден өнүкпөгөн, экинчиден деңгээл төмөн көптөгөн алгылыктуу өзөктүү техникаларда бут тушалган жылдарды башынан кечирген. 1956 жылы Чын Жүнву Жүнгө коммунисттик партиясына кирген.
1: Бардык кесип гүлдөнүнө күтүп турган түйшүктүү жылдарды баштан кечирди. Мен илим техника аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу жолун тандадым.
0: Алдыңкы кылымдын 60-чы жылдарынын башында мамлекетибиздин нефть айыруу техникасы артта калган. Мамлекетибизде өндүрүлгөн бензин, дизель кандоосу оор даражада жетерсиз болгон. Бейжиндин көчөлөрүндө көчө автобустору ал түгүл оор көмүр газ кабын көтөрүп жүрүүгө аргасыз болгон. Ошол жылы араң 30-дан ашкан Чын Жүнву буйрук менен мамлекетибиздин биринчи жүрүш туюктандырылган катализ деп барчалоо курулмасынын башкы долбоорлоочусу болуунун үстүн алган. Чертеж жок, сырткы жардам жок, өрнөк жок. Чын Жүнву топту жетектеп 4 жылдык мүшкүл өткөрүүгө чабуул коюуну баштаган. 1965 жылы жаптуу курулуп бүтүп, биринчи жолу жогору сапаттагы бензинге ээ болдук. Автоунааларга көмүр газ кабын жүктөп жүрбөй турган болдук. Алдыңкы кылымдын 90-чы жылдарында мамлекетибиздин 20 айында сыртка сөөнүү даражасы өзгөлтүксүз арткан бет алуусуна карата 70 канча жаштагы Чын Жүнву көмүрдү чик материал кылып этилен, пропилен өндүрүүдө дүйнө даражалуу көйгөйдү чечүүнү көздөп, жашынын улгайганына карабай көп жолу сынак нак майданына барып өткөлгө чабуул коюуга жетекчилик кылган.
1: Академик Чын Жүнву 6 жолу нак майданга барып 40 канча метр бийиктиктеги жаптуу өрүшүнө өзү чыккан.
0: 10 жыл өтүп 2010 жылы дүйнөдөгү алгачкы жер шарындагы көлөм эң чоң 1 800 000 тонна даражалуу метанолдон алкиналуу өнөр жай үрү көрсөтүү жаптоосу Кички Моңгул Бау тоодо курулуп бүтүп ишке киришкен. 2014 жылы 87 жаштагы Чын Жүнву мамлекеттик техника тапкырлыгы биринчи даражалуу сыйлыгына ээ болгон. Чын Жүнву өзүнө өтө чың болгон. Катчы орундаштырып берүү, арналуу автоунаага олтуруудай адис мамилесинен баарлануунун бардыгынан баш тартты. Бирок кийинки урпактарга өзгөчө кол ачык жоомарт болуп, каржы чыгарып жаштар илим техника илмий макала сыйлык корун куруп, кыйынчылыктуу окуучулардын таш өйдөгү окуусун бүтүрүүсүнө акчалай жардам берди. 2019 жылы 92 жаштагы Чын Жүнву апта сайын 3 күндүк кызмат убактын сактап, ал дайыма өзүн тамашалап 90-чу жылдан кийинкимин мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошууга дагы эле күчүм бар дейт.
1: Жүнгө коммунисттик партиясына кирген ошол күндөн баштап өзүмдү мамлекетке арнап, бир өмүрүмдү илимге арноого даярдык көргөмүн. Бул өмүрүмдө өкүнүч жок десем мүмкүн эмес. Көптөгөн иштерге жетише албадым, бирок мамлекеттин муктажы үчүн күрөшүүдөгү алгачкы мүдөм баштан аяк өзгөрбөдү. Эми ушул жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасынан билүүсүнчө, Мамлекетибиздин алдыңкы жарым жылдагы жаңылык жаратылган дарыларында сыртка карата укук ыйгарылган соодалашуу сомасы 110 миллиард долларга жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, 2025-жылдык бюджеттик жалпы соманын 80% жеткен. Негизги укук ыйгарылган мамлекеттер АКШ, Англия сыяктуу 20 мамлекет жана райондо камтыйт. Алдыңкы жарым жылда тасыкталган 38 жаңылык жаратылган дары ичинде 11 жаңы каратмалуу дары, жаңы механизмде жаңылык жаратылган дарыларды бирдей мамлекетибиз өз билгизилде өнүктүргөн.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн мындай жарыя 6 айда жүнгөнүн электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.4 түйүн, алдыңкы айдагыдан 0.4 түйүн жогорулап, буда 4 ай алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Айрыкчылык электрондук соода жүк ташымал кесиби

тездім. Бұл жердің қызмат чөйрісі аттан жақша, түрді емгек қамыстан дұрының бардығы тел. Керхінадағы бізге жалғыз кішілік жатақ есептеп берді. Су электрі тегіз, үш мал тамағымыздың бардығы ақсыз. Ел үшін бақыт жарату ең чоң саясын атыжа. Малшылық райондардың дарыды отелі сарасындағы ору түйін, ғайын түйін мәселелерін арата, жеміне оданы үйрен тарбиясы арқылы негізгі қатмарға құрбаты иғару ел тұрмышына телі жүргізіп, малшылық райондағы қарықтың ору көрсету, арыс болу, көлік бүтірі ғайындашу, сараматтық сабаты алсыз болу сияқты орынту мәселелерді төп чечіп, негізгі қатмардың дарыды сараматтықты сақты телі қысқарықтарын сызылы торықтады. Аталған одан айылдан тұрған 2 дараже бойынша жоғарыған басымы орысы, диабет орысынан тұрған 2 ор бойынша елге 10 тойдулық жеткіру тейлі көзінігін орындаштырып, өнекі тоғырларды бекіту, естелікке алдырып башқару құқық шегін төменге түсіріп, қарықтың жақын жерде өтініш беру, нақ майданда бекіту, дарыдо еңгі алдын ішкі ашыру, ошоныменен бірге әрекеті 10 тойсыз өзгі

көңіл көктемі өмір қайырға жағымды аралары жан дүниеңіздерге үміт шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ырдан белек сыншы көркем өнер сахнасы беруібіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге қубат үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып микрофонда Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйіктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жамырат.

Үш жағы құм менен құрчалған құмды жерегенен болып, мұрда мекіт оданы, айланып өткілі бол бой тұрған қиын маселе болучу. 13 жыл мұрда құм жашылдықты қыстап келіп, құм бұрын жыл сайын елдің тұнычын алудай қиын авалға туышыққанда. Ен Хонхай құмды жүнгіс алудай оғыр мілдетті өз үстіне алып, шар жағдайы жапалы құмды чөлді башқару, қорғы бірінші чебіне барып, шамалдан қорғанып құмды бекемді іштеріне бүткіл жүрек қанын жұмшады. Жайдың тамыз ыстық күні дал түшті, жер бетінің температурасы 40 селси градустан ашып кетті. Ен Хонхай жөө басып құм деңізінің ішкерісіне барып, жаш көчеттерді су кемчіл болу, жатып қалу мәселесін бір-бірлеп текшерді. Қычыраған қышта қарлы бұрыш асманды қаптады. Ал көчет жетіштіру базасында көңіл қойып ізденіп, чөлді көчет жетіштіру. Су үнемді тамшылатып су қатты техникасын қайра-қайра теңшеп сынақ қылды. Ал мындай деді. Бұл құмды жөнге сала албасам, мен баштан аяқ қамсыз ұқтай албайм. Аның бұл жүрек сөзі бір негізгі қатмары партия мүшесінің құмды чөл қақыр талада тамыр тартып, ата жұртын қорғодоқы чын қыласту алғашқы мүдесін чағылдырып берді. Байыл мекет оданы чөлдің қыласын бекітіп жөнге салын ұланды бачымдатып, 13 мін мота қой жетіштірі мілдетін бүтірні божым олдады. Жаңдан тоқой жетіштірілген жерлердің көп сандысы көчімі құмадырлар болып, жаш көчеттердің көктөсі қиын болу даражасы эсселе башты. Ен Хонхай толық бір күн жаңдан құрылған тоқой районына жүгіріп, жаңы көчеттерді тігіп, құм тосмосын жатқыруға нақ майданда жетекшілік қылып, ар күні бекем тұрып, одан экологиясының бірінші қорғаны линиясын бекемдеді. Құмды жөнге салу жолы мүлдоңой оңтоң жол емес. Құмдықта су кемчіл болу, көчет жетіштіріп көктөсі салыштырмасы төмен болу. Құмды бұрын қайра-қайра чабуыл жасу сияқты қиын мәселелерді көз алдынан өткерді. Ен Хонхай қиыншылықтан қорықпай алға ілгерілеп, елем техника арқылы қырда алды бұзып, құмды жөнге салудағы қиын мәселелерді шешті.

Қорқуым мөлдір, көгімдің еркесісің, айдыңымдың ажары. Ерке құшым, қызығымсың, ұрымсың, жомығымсың, сый болыпсың, сырымсың, ертеңімсің. Құрматты қармандар, еме Әділжан мен Нұрқатын атқарусындағы аққу меніндейін қазақ жарды ұғыңыздар. Сөзін жазған Тілеп алды, ұғыңын жазған Дамыл.

Жақында Бейтін шарындағы көксу шалбасында Севрия көміш чардағы, қызыл чар өрдік, қоңырбаш чардақ, соры жабайы қазға тарлы көптіген құштырлары көлбетінде сөзіп, азықтық іздеп байырлалды. Көпкі қасман берметтей суда чағылышып, қамыштар тек өсіп, құш тобы жеңіл биге түшіп, жашо күчіне толған экология қоз көркін қалыптандырды. Жақынғы жылдардан бері ошол жер шалбаны қорғо, қалбына келтіру епкінің уландузор өйтіп, малчылық районын шалба жерге қайтару. Экологиялық су толықтыға тарлу, чарыларды теңарымда жылыштатып, көк су шалба жерінен экологиялық чөресін үзгіл түксіз жақшыртты. Азыр, бұл жер көптігін мезгіл құштарының көчі сапарындақы маңызды өтін жана байырлы өчі жерін айланды. Ошонда елі ошол жердегі тұрғындарды жаратылышқа жақындыша тұрған, құштардан үзірала тұрған. Тынығучу соның жерменен қамдап экологияны қорғау менен ел тұрмышын жақсыртуда тең пайдалуны ішке асырып, мөлтір су, жашыл тоо калықтын экология бактаалайына айланды.

адырларына чейін. Бекіт оданында құмборонда варайы зор даражада азайды. Байыл, өзгілтіксіз жылыш татылған қомды чөл жегін бекемде құрылышы түштік Шинжаңдың экология қалқанын тоқтоусыз бекемдеді. Бұл, Қақырталадағы жашылдықтың өзгөрісіні, Инхонхайдың құмдықта тамыр тартып күреш құлылай іш іздері ойылған. Инхонхай мұндай деді. Құмдан қорғаны құмды жөнгі салынын түз жолы жоқ. Тек ар күні бекем тұрып, арбір арымды базмырт басып, чынығы іште өе керек. Бұл, бүткіл одандың құмдан қорғаны құмды жөнгі салу мілдеті жапалу. Мен ұланды жоуап керчілік түстіме алып, бірінші ленияда тамыр тартып қадырлар елді баштап құм деңізін терең одарып, көчө тегіп жашылдықты қорғып, құмды жөнгі салу үлгісін ұланды жоғырлатып, құм кесімін зұрайтым.